0: ko tēnei, koinei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te Atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kai te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tūana i te whakangahau.
1: Tāna hoko tō tama e ko.
0: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
2: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
0: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou. Tēnā rā
1: koe. Hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā, kā mauru e. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tāanga manawa. Kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe, hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakatāetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe, tēnā rā atu koutou e te tīma nei. Ah, ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakatātai tonu, kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi charades i hāre ake nei. Nā reira, Leon, kuku i te tuatahi? Hai. Ānei.
3: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota. Te kau kapu.
0: A kau.
3: Kupu tōrua.
4: Taka,
5: whara.
4: Hinga?
5: Hinga.
4: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
0: Anna, kia ora.
1: Kā pai koki.
2: Kā pai te kōrō. Kā pai,
1: pānia. Hora hau tūti. Kia tūpato.
0: Tahi te kupu.
5: Nēra. Neke.
0: Neke.
5: Kai pare.
2: Parea. Whakarere.
5: Whakatara.
6: Waiho. Waiatāringa.
2: Waiho.
5: Waiho. Te toi poto. Kaua te toi roa. Kaua i te toi roa.
1: Kā pai. Ai, oi, te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai, tēnā koe pāia. Anyway, shush. Ka kāra koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
0: Ai. Ai. Moana, wai.
6: Wai.
0: Wai kati. Wai kato.
6: Wai kato o
0: tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
4: Kia ora.
1: Te pere.
4: Kia ora.
2: Tuku. Raro.
0: Puku.
2: Kopu. Wharehine. Wahine. Whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
0: Wow. Mate ai te tangata. Kao.
2: E... Wahi, he wahine,
6: ka
2: he waka. Mate te tangata.
1: Ka.
0: Whakaro katoa.
1: Bau ia ia.
2: Bau ia ia.
1: Kia tere, kia tere.
0: Hei ha ngā kupu, ae me homai mea hoki.
5: Kai te hei ngā kupu.
0: Mate. Mate atu he te kura, ara mai he te kura.
2: He māma.
1: Kua māmara wātu.
2: Kua māmara wātu.
5: Whanako ia iaku mahi. Mate.
2: He rau e rāne
0: mātu. Ai, nāu te rei wai hanga.
6: Nā kai whakaari, koe da te mātu. Nā kai whakaari.
0: Ai, kau te hia. Ā, te kau te hia. Ai, anō, me kau te anō, me kau te anō.
6: Tāngarau, rauā.
4: Fitu.
5: Fituarua.
6: Rangi Māori.
0: Rangi Māori.
2: Kore.
5: Kore.
2: E kore te kūmara.
5: E kore te rino.
2: E kore te uku.
6: E kore te
2: kōana. E hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
5: E hoki
0: ki te kāinga.
2: Pue hū.
1: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai
4: hā. Ka
1: pai. Pai, Leon.
4: Yeah.
1: Oh, ahara mai.
4: Ai, haere tonu. Ke te haere tonu.
2: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora. Kia ora.
5: Kore. Kaua.
2: Ripeka.
5: Tika he.
4: He. Eti.
5: He o.
1: Eti, Whakaarohia, āta whakaarohia.
4: Kupi tō whā. Te.
5: Te.
4: Aroha.
5: Manawa, aroha.
4: He ti te aroha.
1: Tū te manawa nau rea.
2: Tika he tonu rā, te aroha. Te aroha.
5: He.
2: O te manawa.
5: Eti.
4: Eti te.
5: Manawa. Te aroha.
1: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
4: Iti. Rite te tangi ki te niho.
1: Kōrua tahi.
2: Niho.
1: Whakaarohia.
5: Pā?
1: Patu. Patu. Patu.
4: Pā ringa.
0: Eiti nā te aroha.